Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Vi skal fortsette å lese sammen ifra Johannes evangeliet.
1: Men jeg vil lukke ham videre seg på Johannes evangeliet.
0: Det tredje kapittel.
1: Den gamle kapittelet.
0: Og versene 14 og 15.
1: Jeg vil lukke den gode verset, njælgen og plukke, og vitten
0: og
1: plukke.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, nå vil lukke Jesus og navn i.
0: Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Amen.
1: Ja, nå kan Moses bajas på i de kjærme som etis. Nå berre olum og barn i bajas på i duvet. Amas åktegi gudsuala osku, lahput, måtte være Jakarus Ellimson Otto.
0: Himmelske far, dette var din ord.
1: Almar sagt, det er ikke du tannet.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne få sett og velsigne ditt ord.
1: Ja, min råkades dam bottusle, at de burde syvne ut som ikke en videsett på du sannet.
0: Hør du oss i Jesu navn.
1: Ja, gula sitt og min Jesus og namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dette var en liten del av Jesu samtale med Nikodemus.
1: Det er jo nå også den ganske sages med Jesus i slik ene Nikodemusen.
0: Og Nikodemus, han kom jo til Jesus midt på natta.
1: Ja, nå går Nikodemus, da får Jesus og løsa ganske jeg ikke.
0: Det står ingenting, hvorfor han kom om natten?
1: Ikke, det tror jeg ikke ikke den bilde mannen som ikke gåta.
0: Det kan godt være han kom om natten fordi han var redd andre mennesker.
1: Det er sagt alle at det både ikke, hva som bare gjør av.
0: Men det kan også være at han ikke kunne vente til morgen.
1: Måte det sagt alle, men ikke noe, i som sagt han er i livet ditt.
0: Så det står da ingenting om.
1: Måte den bilde ikke at du ikke.
0: Men kanskje vi noen ganger har hatt det slik?
1: Måte vet jeg, hvis det er det med smukten er ikke noe.
0: At det er noe vi må få svar på.
1: At det er yoga med sammen for tøyd
0: og
1: vaste du sa.
0: Og det er så nødvendig for oss at vi kan ikke vente til neste dag.
1: Ja, det er noe darpers vi søtte med, så at det er vært i noe begge.
0: Da er det godt at det er noen som kan ta imot oss, selv om det er natt.
1: Jeg veldig kalle noe borre, kalle samisk utsatt av min vostavaldi, for ikke lege ikke jeg søvne.
0: Og det viste i alle fall Jesus.
1: Ja, den var ikke jeg i Jesus.
0: Han tok imot Nikodemus, selv midt på natta.
1: Da vostavaldi Nikodemus, og var ikke lege skitja.
0: Og så var altså disse to versene som vi her leste.
1: Ja, da vokte under verset som jeg vil lukke i mitt.
0: Det var en liten del av denne samtalen.
1: Det er høy under åsastan, kaska sakas.
0: Og når Jesus brukte dette.
1: Ja, og Jesus valgte den orden.
0: Da betydde det at han nok visste at dette er noe som er kjent for Nikodemus.
1: Ja, det er sånn, Jesus tid i den, at det gjorde meg li, det går tappa hoen, ja, satt jo på Nikodemus og Vosta.
0: Ja, for Nikodemus var en skriftlært.
1: Denne går Nikodemus litt kjala akka vars.
0: Han visste hva som stod skrevet i Bibelen.
1: Sånn galtid i mi jojo kjala jo på Bibelen.
0: Selv om han ingenting visste om frelsens vei.
1: Og ikke sånn i djetangel i meidige, den visste jo mig gjerne og birra.
0: Og da er det to ting som vi gjerne kan si til hverandre.
1: Ja, det er litt kokte asi, men vi sagt i Gud Gøyma som et selgitt as.
0: Og det er veldig nødvendig at vi lærer hva som står skrevet i Guds ord.
1: Ja, det er hod arbeidslig sagt i mig, åpet det i mig i Milasanis tjøtjo.
0: At vi er med og lærer de små om alt dette.
1: Alt i mig henne mjeldig dess at det åpå i de små og manet i godt igjen.
0: Ja, de unge og de voksne også.
1: Ja, meit er i Norrlomøy og Ravisolomøy.
0: Ja, for det er så godt for oss mennesker om alt vi vet om hva skriften sier.
1: Ja ta sen nu põrmiki ei olnud mui tehti, pohtin tammi, ma ei tšaala muistala.
0: Men så är det också en ting till vi måste säga till varandra.
1: Måste det väl yoga mig i fältet tälkt i kudkvimasen.
0: Sällan vi vet om allt som står skrevet.
1: Vad kom igal det i mig tjuju tjallu.
0: Ja, så är det där, men inte säkert att vi är frälst.
1: Måste vi äta kalle vissis denna lärt i min festjuvun denna.
0: För det lärar vi av denna samtalen som Jesus hade med Nikodemus.
1: Och då kan vi gå loppa tan, kaska saakas mig, med Jesus i sin Nikodemusin.
0: Men Jesus vill gärna lära Nikodemus denna vägen.
1: Och då Jesus har i det loppa i Nikodemus i den gängen med manna.
0: Och så läste han bland annat detta som vi har läst.
1: Ja, det låga i sån orden där så majta i den, maj millohkan.
0: På samma måte som Moses upphöjde slangen i öknen.
1: Att det samma lag i mildig och Moses bajas på i de kärmarsad uppe med sig.
0: På samma måte ska människosönnen upphöjas.
1: Samma lag i mildig och galgolm och barn i bajas på i det.
0: Och vi kan ju gärna spöra, varför det?
1: Ja, vi satt i här när man är nogis.
0: Ja, men det fick vi ju också svar på här.
1: Nej, annars middag så att vi fastade ha.
0: För att vara den som tror på ham.
1: Tänin, vai, jag ska skjuta oskus och alla.
0: Icke ska förtappas.
1: Ikalka lappu juppmajmannat.
0: Men ha evigt.

0: Mutta on kohti olla maikuvelikka iskaan ja nämä selki jossa. Manni sisään vuodaan viissui ja tuolla toppe olkus. Niissä on ja siinä puhkai kullet suhtne nuumo tai lähpe suhtne vuorotun. Ja tämän vuodaan olla maat iskaläkit manaika sisään ja tuolla vika rahaa polkus ja sun ahti sun ääni sun veli ja siinä puhkai kulle suhtne. Puhsu fulkit. Talvoika sai olkkos ja tiivtika siin orduht Israel siitä olkkupäältä. Mutta kauppuka multisi dolain. Ja puhtaammin leidän sitten tuossa silppa ja kolli ja väski ja ruokilistit antaisi herra vesu tavirita. Mutta puora raha ja suu ahtsi vesu ja siin puhkait kuihkulle suun ja tiivti josva älli. Ja son aasai Israeli kaskas kitta otnais päiviratse, tainako son tsiekkai airasit kia josua lei olkkus, olkkan jereki, ku iskaili.
1: It humusit löfty bäkäti rahab?
0: Oskun lohpadu sain pefikaatsio rahab.
1: Men ikä bara henne, osa hele hens familie?
0: Ikke du ikke så mot å oppe så bære som.
1: Alle som var i hennes hus.
0: Jeg bor ikke i Gud, ikke så vidt hus.
1: Det forteller noe om Guds velsignelse, dette.
0: Da må ikke jeg ikke mye bor i siden, altså.
1: Og hvor mye velsignelse vi har fått av de som er gått foran.
0: Men der, og du er større bor i siden, altså, mye hodgjøn sier skulle jeg lemmes min åktabel.
1: Av dem som levet i tro.
0: Siis kun heille osku sitten.
1: Mille se video vers 26.
0: Ja lukka den kohta, kun mä lukka versen.
1: Den gang luk just var folket avlegge denne eden. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn. Og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.
0: Ja da man ga eikim. Vart nu är just valet mukaan ja teiskin. Karudovun leksta holma ja herra modu houttas kuhteriakma pajaa sukse tanka uppka jerikuun. Su vuosta se kadeadjis massimin kalakason pitsaa taan vuodudusa. Ja su nuoramuspartnis massimin kalakason pajaa tsegget taan purteit.
1: Hvis vi leser i første kungebok.
0: Jos me lohkaat. Vuosta konakas kirki.
1: Oi kapitel 16.
0: Den kohtene blokka kapitelis.
1: Så vil vi få høre at Jeriko ble bygget opp igjen.
0: Det med gulla taas at Jeriko satte juksi oppfasten bajas.
1: Men vi vil også få høre om denne forbannelse.
0: Måte med gulla meita i den garrudusam.
1: Den rammet både mannen som bygget den og hans sønner.
0: At det at gote da holmai, gaigo halai gote juksi den jesu.
1: Det forteller oss noe om Guds ord.
0: Da må ikke la meg ikke jeg med sann i byrren.
1: Før vi forlater dette kapittelet.
0: Og da går vi med heit i den kapittelet.
1: Så la oss legge merke til en klar ordre fra Gud.
0: Ja, det valgte vi å merke seg ikke med åtte kjellekas herres.
1: Noe som også Josva taler om.
0: Den kohti jo main birra meitte Josva saare.
1: Og det var dette at ingenting skulle spares i byen.
0: Ja det er at det i miski ikke galgen søste joen.
1: Det var bare sølv og gulle.
0: Det er jo ikke selv og gulle.
1: Og karen av brons og jern.
0: Ja meitte rådte.
1: De skulle plasseres i Herrens skattkammer.
0: Ja da kan ikke bytte herre daveritt sisam.
1: Men det var ingen av soldatene som skulle ta noe av dette som egen eiendom.
0: Men jeg solgte engelskene og tre valgte tas meidige nødjes og åpnen.
1: Vi skal nå lese igjen vers 18.
0: Ja, vi lukker fast den og den gavsene blokka versen.
1: Dere må vokte dere vel så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir.
0: Ja, var og ekte så vel ikke dette. Den garruduun oami samadetti pitsäs garrudussa vuollei. Ja datke valdi tämän garruduun oami nuvahtiri sahti pehti Israel siitä garrudussa vuollei pitsäs. Ja tuolla vuu pehti tämän lihkuis vuhtiin.
1: I neste kapittel så vil vi få høre at det var noe som ble stukket unna.
0: Ja, oppe i kapittelet som man gitt på at det med gulla at det gjør det med kisko jo.
1: Men nå skal vi lese det siste verset som igjen i dette kapittelet.
0: Og da vil lukke til mange mors verset den kapittelet.
1: Således var Herren med Josva, og rykt om han spredte seg ut over hele landet.
0: Ja, her er Josva med dem. Ja, så saker både i mjerta og bare han etter meg.
1: Kan det sies noe bedre om et menneske?
0: Sagt det går. Det er bare på tilkken vi holder på bedre.
1: Enn at dette at Herren var med han.
0: Her er det at det her er det som med dem.
1: Men vi husker Jesu ord.
0: Og de er mye Jesus og sa han inn.
1: Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens
0: ende. Jeg sa, mulig han ikke kun, de melder på pevitt, dette meg i min lovparatje.
1: Og med det sier vi, takk for i dag.
0: Jeg regner meg gitt i hånden, det er gitt du.
1: Le vel.
0: Eller dere, vann.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese I dag hentet fra Matteus evangeliet og fra den fjerde talen Jesus holdt ifølge dette evangeliet, nemlig menighetstalen. Vi skal finne fram kapittel 18 og der lese avsnittet fra vers 15 til 20. Jeg har kalt dagens program «Det kristne fellesskapet». Og her sier Jesus, «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst I himmelen. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far I himmelen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem.»

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: med det han har lovt. Og vent på han.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese I dag hentet fra Matteus evangeliet og fra den fjerde talen Jesus holdt ifølge dette evangeliet, nemlig menighetstalen. Vi skal finne fram kapittel 18 og der lese avsnittet fra vers 15 til 20. Jeg har kalt dagens program «Det kristne fellesskapet». Og her sier Jesus, «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst I himmelen. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far I himmelen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem.»

0: Arvom, tässä kun herralle Atlantikki ja kauppu. Ja kauppu, kalka lähti pitkän karutossa vuodella herätihti, taat ja puhut, millä on siste, tuossa vuodaraa hapkalka älli. Se on ja puhut, taas kuudelle suinna, missä siste, tai ne kun se on tsiäkai aira sitten, käymille meistä olkkos vulkaan. Ja varoiksi tuossa vaan etsätettä. Tämä on karruutuvun oomi, samaa tehtiin pitää karruutuvun oomi. Ja pätkevälti tämä on karruutuvun oomi, nuohtettiin. Sahti pehti hissal siitä karruutuvun oomi. Ja talvu pehti tämän lihkuispuhti. Mutta voi silpa ja kolli ja puheikki ja roudilistit. Takalikille herra pasuhuvun, takalikit kohti herraa tabirisissa. Te sorvujalle, mutta... Ja pasuuna suoja huvui. Ja te tahpauvoi, kun alamuk kulai pasuuna jena. Ja kun alamuk pajas pairis tora churvuma. Te kahtsai muuravolas taskos tahtsäkkai. Ja alamuk kortnyi kauppuka sissa juhkes. Nyolka sissa. Ja valte kauppuka.
1: Jerikos muurav halt vettneet.
0: Muukahtse. Jerikon murre, jollekka ponnain.
1: Tai noin voi tii sun drifto falti innovo, eller falti utovo?
0: Minä ei kirjata oma kuorahalle kahti, kun sen holkkus kuului, vai sisään kuului.
1: Men at no unaturli hente, det må være klart for alle.
0: Mua te takkar miilen luntule, se tahpohuvan takalis missis.
1: På Guds ord sier, slik som vi her leste det, at murene styrtet sammen.
0: No, että et me saa ne muistella, no kun me lukaimme, että tahtuu se kahtsaa taas muukaan.
1: Va hebreabreve sija osa nuu om disse tingene?
0: Ja vähäis, maitte ei hebrealais kirjiin muistella taas tinkkai pirraan.
1: I kapitel 11.
0: Oktan bloga kapitelis.
1: På grund av tro falt Jerikos muro.
0: Att ali osku bokte, att Jerikos muro kahtsam.
1: Da folka hade gått omkring dem i 7 dagar. Ja, her hører vi igjen hvordan Guds ord understreker et annet Guds ord. Og det er både det gamle og det nye testamentet som her knyttes sammen.
0: Ja, nå, sant og jobbos ikke ålda, jeg bare testamentet åktig.
1: Og vi kan gjerne si at Jeriko er et bilde på verden for den troende.
0: Ja me haatte tätä, että Jeriko govida maailmin uskollis ollut muuttas.
1: Och det må bara sies att det är en stark fiende.
0: Ja, verte tälläkin, että dahkalle stora ja geurras masalas.
1: Hvordan skal vi seire over en slik?
0: Må vi rakkara vatsinkalka voihtit.
1: Seire vi, så er det på grund av tro.
0: Mutta jos me voisti, te voisti meidän uskupukten.
1: For det står i 1. Johannes brev.
0: Tänne kun Johannes vastas evangeliumista suhtu.
1: For alt som er født av Gud seier over verden.
0: Ja te puhutaan millis regalen ta voistama ilmi patsille.
1: Og det som har seiret over verden, det er vår tro.
0: Ja ta mille voistan min tam patsille dele min usku.
1: Og vi leste nettopp ifra Hebreernes 11. kapittel.
0: Ja nu kun me lukaimme taas. Og
1: dette kapittelet det forteller om de mange troshelter i det gamle testamentet.
0: Ja, da må vi til det bare testamentet, Olodait, Osku, Nanus, Vodait.
1: Vi har nettopp hørt at ved tro falt Jerikos murer.
0: Nå går gulaimet av seska at Osku bukte gatsi Jerikos murer.
1: Og slik fortsetter dette kapittelet å fortelle oss.
0: Ja, nå da. Muistella empo dahka pistelmikkiin.
1: Att det blev övervunnet vid tro.
0: Att det är att osku bukti da vuisto ju voi.
1: Och när Jerikos murar falt.
0: Ja, vad då gärna Jeriko murat.
1: Så behövde inte Josua att kämpa.
0: Det är där på Josua på sohtake.
1: Det var Gud som kämpade för honom.
0: Nej, milde han i min sohbe, så hade jag svårt.
1: Ja, en värre annan förklaring, det måtte ju vara fel.
0: Puhut veräämme ja kirkijuvus, että tervetellä kuit puhastu.
1: Oja, täällä on noin, som sijaa, no, det var juhsjelv.
0: No, muhtima tega luktiuski, että enän torttausta niin.
1: Og noin prøver å forklare med, at denne store lyden, først av trompeten, og så hele folket.
0: Ja, Muhtin vasten nohkaa tedes tuoda slaamaren kjojana sain ja alamogit. Tahtali min jäikki.
1: Ja, det var det som fick murene till att falle.
0: No, se tahtali mida kohja, että kahtsi puu murret.
1: Ja, vi kan då tro så vad vi vill.
0: No, mi saatte tal jahki josku maa mitelte tahto.
1: För det har människorna lov till. Men vårt vittnesbörd är att vi håller oss till det Guds ord säger.
0: Mutta min tuolla se sammanslöi lahti, mä ei tuolla kittalas, mä hippil saatni tälläkkaan.
1: Det var Gud som ordnet säjaren.
0: Tänä kun hippil oli mig, oli niitä on vuhtum.
1: Mens Israel, de tog eiendommen.
0: Ja Israel oli mig valti tämän åpmin.
1: Det är nog många troende idag som försöker att säjere över världen.
0: Och
1: i billig betydning kan, så kan vi se de prövar att säga om Jeriko.
0: Ja, går vi det min sattelke att man inte ser vilket vojste Jeriko bachel.
1: Men saken är den.
0: Och du har sig alla nu.
1: Att det är bara vår Herre som kan ordna med sägaren.
0: Att det löser Herre mig, tane, vojstu sattar rapidigt.
1: Eller om vi går tillbaka till Hebreerbrevet igen.
0: Det är just min manna fast en Hebreerbrevet fast en.
1: På grund av tro fallt Jerikos murer.
0: Att det åskar bokte gatsi på Jerikos murer.
1: Där folk hade gått omkring dem i 7 dagar.
0: Gål man är birra tjejegert dem.
1: Var det för det de hade gått i 7 dagar?
0: Läggt du känner inte gå till tjejegert dem, vilka mannen.
1: De hade gått för det att Herren hade sagt det.
0: I modellen gedan dit gick och sil mannen dan dit gick herre dit gick undan.
1: De gick i tro för detta.
0: Nu att se oskun mannen dan.
1: Vi ska också vidare lägga märke till något mer här.
0: Måste mig gå väl en på märke sittas.
1: Och det första är detta som skedde med Rahab.
0: Ja, det måste jag säga mig då på hur Rahabin.
1: Det var ju någon dag och sedan detta.
0: Ammali matti muhtin päivi tämän reis.
1: Och nu lå hela Jeriko öppen för folken.
0: Ja där lägg bort Jeriko rapas tämän alamugin.
1: Och så kan vi ju spöra.
0: Ja det sa till hjärnet.
1: Huskar ni detta nu?
0: Att det muistkot alldien.
1: Vi läser verserna 21-25.
0: Ja lukkat oktegomma lukkaris, vihtegomma lukkarin.
1: Så slog de allt som fantes i byen med band. Både män och kvinnor, unga och gamla, storfe, småfe, äsle och hågde ned med svärd. Till de 2 männen som hade spejdet i landet, sa Josva, gå in i sjögens hus och la både kvinnan och alla som hör henne till komma ut, slik de har lovat henne med ed. De unga männen som hade varit spejder gick där och hämtade Rahab och hennes föräldrar och bröder och alla de andra som hörte henne till. Alla släktingen hennes förte de till ett sted utanför Israels läger och låt den vara där. Så satte de ild på byn och brände dem upp med allt som var i den. Bara sölv och guld och det som var av kobber och järn förte de till skattkammer i Herrens hus. Sjögen Rahab och hennes familj, alla som hörte henne till, dem låt Josva bli i live. Hennes ett har bodd bland israelitene helt till denna dag, fordi hon skjulte de männene som Josva hade sendt för spejde i Jeriko.
0: Ja sitten pitää kartoittaa vuodelle vuotaan, mille kauppi, sitten olemme ja niissä on sitten nuoret ja paras, siis tuoda omis, maavuomit ja aasinit miehkijäujen. Mutta tämän kohti olemme, kun olemme liikkaa iskalla nämä selkijossa. Mä sisään vuoraa viissui ja tuolla toppe olkos, niissä on ja siinä puhkeet kullet sutne nuumo tai lähpe sutne vuoron. Ja tämän vuoraa olemme iskaläkit, manaika sisään ja tuolla vika rahaa polkkos ja sun ahti, sun ääni, sun veli ja siinä puhkeet kuin kullisukne. Puosun fulskit, tuolla vika sai olkkos ja tiivtika siinä orruut Israel siitä olkkupäältä. Mutta kauppuka multisi dolain. Ja puhtaan mieleidään sitten, tuossa silppa ja kolli ja väski ja ruokilisti, antaisi herra vesu tavirit. Mutta puora rahap ja suu ahtsi viesu ja sin puhkait, kuten kullisu ja tehti Josva älli. Ja son aasai Israeli kaskas kitta otnais päiviratse, tainako son tsiekkai airasi kai Josva lei olkkus, olkkaan jereki, ku iskarit.
1: I tromusit löfte berget i Rahab.
0: Oskun lohpadu sain refikatsjo raha.
1: Men ikke bare henne, også hele hennes familie.
0: Ikke du ikke så måtte oppe så bære som.
1: Alle som var i hennes hus.
0: Jeg bor ikke i Gud, ikke så vidt hus.
1: Det forteller noe om Guds velsignelse, dette.
0: Da må ikke det ikke mye bor i siden, altså.
1: Og hvor mye velsignelse vi har fått av de som er gått foran.
0: Man tar, og du er større bor i siden, altså, mye hodjen sysk, og eller lemmes mine oktabel.
1: Av dem som levet i tro.
0: Fis, god helle, osku system.
1: Vi leser videre vers 26.
0: Jeg lukker den gode, kom jeg lukker versen.
1: Den gang lukk Josva folket avlegge denne eden. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn, og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.
0: Ja, da må jeg ikke... Vart nu är just valet mot ett älskim. Karudovun lyxta holma i herran modu hotas kutirema baya sukse tanga uppka jerikon. Så vuste segade adjis massimin galakasan pitcha tan vodudusa. Ja så nuoremus partnis massimin galakasan baya tsegget tan purteit.
1: Hvis vi leser i første kongebok.
0: Just mi lukkat. Vostas konakaskirgi.
1: Og i kapittel 16.
0: Den gohtene blokka kapitelis.
1: Så vil vi få høre at Jericho ble bygget opp igjen.
0: Det er mi gulla taas at Jericho satte juksi oppfasten bajas.
1: Men vi vil også få høre om denne forbannelse.
0: Måte mi galgulla maite i den garrudusam.
1: Den rammet både mannen som bygget den og hans sønner.
0: At det at gohte da holmai, det er jo halai gohte huksi den jesu.
1: Det forteller oss noe om Guds ord.
0: Da må ikke la meg ikke i min sann i byrren.
1: Men før vi forlater dette kapittelet.
0: Og da går min. Men la heit i den kapittelen.
1: Så la oss legge merke til en klar ordre fra Gud.
0: Ja, det valgte meg å merke seg om jeg åtte kjellekas herres.
1: Noe som også Josva taler om. Og det var det at ingenting skulle spares i byen. Det var bare sølv og gull. Og karen av brons og jern. De skulle plasseres i Herrens
0: skattkammer.
1: Men det var ingen av soldatene som skulle ta noe av dette som egen eiendom.
0: Vi solgte engelskene opp til valdig, tas meidige nødjes og åpnen.
1: Vi skal nå lese igjen vers 18.
0: Det vil lukke vesten opp til den gavsene blokka versen.
1: Dere må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods, og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir.
0: Jeg var og ikke så vel ikke dette. Den garrudoven og min samarbeid til bytje garrudosa vallei. Ja, dette valdi den garrudoven og min snua til de sahte bytje Israel sitte garrudosa vallei bytje. Ja, du alle u bytje den lihkuis vuhti.
1: I neste kapittel så vil vi få høre at det var noe som ble stukket unna.
0: Ja, da. Oppi kapitlet min mannit påhattet med gulla til jokale min kjikku jovoi.
1: Men nå skal vi lese det siste verset som er igjen i dette kapitlet.
0: Da vi lukket av mannumus verset den kapitlet.
1: Således var Herren med Josva, og rykt om han spritte seg ut over hele landet.
0: Ja, herre le Josva milde. Ja, så saka både i mjerta og bare han etnam.
1: Kan det sies noe bedre om et menneske?
0: Sata gå... Vel har bare bort selv ikke vi holdt opp med byrra.
1: Enn at dette at Herren var med han.
0: Er det godt at det herre lei så milde.
1: Men vi husker Jesu ord.
0: Og det vi måtte i Jesus og sa ni.
1: Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
0: end. Jeg sa, mulan ikon, kim milde på pevitt etter meg i min lovparatje.
1: Og med det sier vi, takk for i dag.
0: Regner vi gitt i hånden, det er gitt du.
1: Le vel.
0: Eller dere vann.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
2: fra vårt arkiv. Ja, velkommen I Jesu navn.
3: Årets båten, Jesus Nami.
2: Vi skal først lese dagens tekst fra Jesajas 9, første del av vers 1, og så vers 2, 6 og 7.
3: Vi lukker hånden Jesajas ofte kapittelis. Vosterhåsi, vostersversets, gula ja tjikket versom.
2: Men det skal ikke alltid være mørke I det land hvor det nå trengsel. Det folk som vandrer I mørke skal se et stort lys. De som sitter I dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. For et barn oss født, en sønn oss gitt, herredømme på hans skuldre. Og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdes oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens herskarenes Gud, nidkjærheten, skal gjøre dette.
3: Da skal ikke alka søvnet våteletan enemis, mastalle adestus. Da skal mannale mikkidi røkadam, barnile mikkidi jadujuvun, ja aiva mors våtale su alki alde, ja sunamma kohtujuvu audun, radde addin, Vekalas ihmillin, agalas ahtin, rafi oiva modjen. Vai aivamus uohta sattesi storisin, ja rafi lohpa mehtusin, tavetrumno patjil, ja su konakas riikka patjil, vai tab nanne juvusi ja pisu tuvusi, Refti pokte ja vanhurskis vuoda pokte, tamrajis ja kitta agalas aikai, tam herra sebaut ankin vuotta kalkaa lam tahkat. Amen.
2: Helige far, helige du oss I sannhet, ditt ord sannhet.
3: Passi ahjo, ahjo passu yhtommin tuu tuottavuhti. Tasko du sannila akalas tuota vuotta.
2: Så ber vi deg, Helligånd og Himmelue.
3: Te rohkadalla midu passi voina ja almi tjouka.
2: Kom ten mitt hjerte an.
3: Både ja tahket om mu vaimudal.
2: Så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelser mann.
3: Nå må Jesus ha kjelka sitt øynene, må beste jo mi olmøy.
2: Deg å elske Jesus kjær, hva jeg meg ønsker her.
3: Domun datun rakist I Jesus, taledan må savan ånden.
2: Disse versene vi leste sammen.
3: Da verset meg med at lukket meg oftest.
2: Omhandler sentrum I Jesajas boka.
3: Da synes de ståle godtatt av Jesajas kirjes.
2: Som peker på Bibelens budskap om at Gud skal sende oss en frelser.
3: Vi tror jo ha Bibelen sagt nei. At det ymmelkalka sade mitt I det beste.
2: Disse versene I Jesajas boka det Gamle Testamentets sitt juleevangelie?
3: Da verset Esaias skrives ledet Boris Testamentet den jula evangeliumis.
2: Kapitlene 7-12 blir kalt for Immanuels boken.
3: Ja, da kapitlet 7-12 kokten opplokka kapitlet kokjujuvujit Immanuel kirjen.
2: Der Gud åpenbarer oss sin frelse.
3: Toppekosi mil almostahta så bestis.
2: Dette er det som er julens budskap.
3: Da legger jovlet satni.
2: Det er budskapet om Guds sønn.
3: Det er satni ytmila barni birra.
2: Det er barnet som Gud har lagt hele frelsesbudskapet ned i.
3: Da manna massa ytmila på bestujomi sani bikkjern.
2: Det er dette frelsesbudskapet som forfatteren her gjengir i disse kortfatta, men svært innholdsrike versa.
3: Felle, bestu jo mi sani, mai kjalli das kertu hat ein oana hart voda siste, ja malle rikat sisto allu esaltis.
2: Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel.
3: Må, jeg kan ikke alle la si leke seg nyttan rikos kos åndelig adestos.
2: Slik uttrykker det Gamle Testamentet seg.
3: Nåt, nå må ha ta på det testamentet.
2: Det er liksom dette som er hovedsaken i budskapet.
3: Da er det god da, ledet Øyve Aschi den sanin.
2: Når Bibelen skal presentere Messias.
3: Gå bygdbalgalaka bukti hovda Messias og birra.
2: Da kommer han til dem som er under Guds dom.
3: Det båta sånn sinlosa male ippmila domo volde.
2: Og ingen andre.
3: Ikke ofte ikke æralosa.
2: De som har forkastet han.
3: Sige eller bittelen så.
2: De som fortsatt lever under samme dom.
3: Sige at han eller den samme dom og volde.
2: Men det er dem som vil leve etter det ord og det budskap.
3: Måtte sige vi ikke at heller den sanne melde. Jadan sa nei, torvastit.
2: Om at Guds ord.
3: Da sa at det ypmila sa nei.
2: Det står fast til evig tid.
3: Da tjotjon anno sitt agalas aigai.
2: Det er dette som er det viktige.
3: Da dalle da mille darpaslas.
2: Guds ord står fast til evig tid.
3: Ypmila sa nei, tjotjon anno sitt Agalas aigai.
2: Frelsen kommer til de som er fortapt.
3: Best å gjøre med båte sinlosa gale lapp å gjøre med mannen.
2: Til de som ikke kan leve uten Jesus.
3: Ja, sinlosa gale satt til Jesus haga ærligt.
2: Til de som klinger seg til ordet.
3: Sikkert tjauka darvan i satnei.
2: Til disse er det nå Gud har sendt sin sønn.
3: Sikki le i vildalsaden so barnis.
2: Vi leser det i Matteus 4,16.
3: Mi lohkatan byrra Matteus njelja kapitelis kohtan opplokka versets.
2: Det folk som satt i mørke har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er lyset opprunnet.
3: Dat ala mot mi tjokka i søvnjada sa siste, til høyna stora tjokka. Jeg sige at tjokka i ja min rikas, ja søyva volde, sikki le tjokka almos dahta jovun.
2: De som var under Guds vredes dom.
3: Sikke løkke I mila var I dom og volde.
2: De ble Jesus sendt til.
3: Sikke la Jesus sa til jorden.
2: For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som har fortapt, står I Lukas 19:10.
3: Kolmubarni le pohtan ohsanti te ja besti singel lahpon. Nu jojo lykkas ohtenuploka kapitelis loka versus.
2: Så det opp til deg som lytter.
3: Jedele nu, togi kultalat.
2: Kan jeg spørre, du frelst?
3: Sagt at munjer lekkod om bestojoven.
2: Hvis ikke, så må du forte deg og ta imot denne frelser.
3: Jos ille nå, det førte da med valgt I hosdag den beste jommi.
2: Ja, denne julen.
3: Jo, den jobbløyt.
2: Ikke som et lite barn I en søt krybbe.
3: I noe undermanas ofte fine kroppa siste.
2: Men som den frelser han
3: Måtte... Nå går det best I sånn løn.
2: Som har sonet din dom og tatt din straff.
3: Kille gillan, du domo, jeg valgte den, du rankas du sam.
2: Og som vil sette deg fri.
3: Jeg gitta, du lov oss tjau dit.
2: Dette fredsbudskapet til alle dem som fortapt.
3: Tale Rafi sa ni puhkaje sikel lahpoju mai mannan.
2: Det var detta han ville.
3: Tadali mai son halidi.
2: Det var därför han var sent.
3: Tadali dan tihte son sadde jovui.
2: Därför det slik som vi kan läsa I vers 2.
3: Teine läge nu kommer sagt lohkata nuppi verses.
2: Det folk som vandrer I mørket skal se et stort lys. De som sitter I dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.
3: Ta talat mot, vi vet jo la søvnja det sa siste, skal ikke ha I stora tjokka. Jeg vet ikke tjokka I et, ja, min rika siste. Simpatjelig kalka ta tjokka paistit.
2: Ordet mørke, slik det fremstilles I Bibelen.
3: Da sa ni søvnjadas nokoda kovidov og bygbalis.
2: Det et bilde på syndens makt.
3: Da le okta gova sotto famol og svoda patjul.
2: Den som underlagt syndens makt
3: Sikkelet, sikkelet bygge jo von sotto. Du famoj volle le sävjadas siste.
2: Det I mørke og lever uten håp og uten Gud I denne verden.
3: Si ellet alma toivaka haka ja alma ikmila haka tan majinvis.
2: Mørke altså et bilde på døden og dommen.
3: Sävjadas le kova. Ja, mima, ja, domo, birra.
2: De som lever der I mørke.
3: Sigge hele toppe søvnjadas her siste.
2: Har en evig fortapelse I vente.
3: Det agalas lahpo jo mi vortimis.
2: Det også et bilde på den dype fortvilelse som et menneske kan komme I.
3: Da kom vi da, maitai, den Kjøtjelig surkafoda, man sissa almos sakta båtit.
2: Derfor står det I Johannes 8:36.
3: Deina tjøtjuda Johannes evangeliumis kautta kapitelis kolmorgi kuda versus.
2: For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
3: Jos barni din lovos pesa tjauti. Talle de kjente bete tålei lovos.
2: Det mitt største ønske for dette julebudskapet.
3: Talle mos torimos savat at den jovla sani birra.
2: Måtte sønnen få satt oss virkelig fri.
3: Bare barni, besa sykjoti, min dodei lovos.
2: Slik at du kan leve i samfunn med Jesus Kristus.
3: Nå at det har sagt at ærlig servalaka Jesus Kristus inn.
2: I Hebrevet 11.1 så står det.
3: Hebrevet tykker i 8. og blokka kapitlet Østersverse 20.
2: Men tro full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.
3: Denne gå oss skole, åldersløs vitsingsvåta, da sa meg om mors døgvå. Ja, da tådest oss, ofte ikke bidra meg hit øyne.
2: Du en av dem som lever i synd?
3: Lekodon okta dein gjela sotto system.
2: Eller som ikke vil akseptere det Bibelen kaller for synd.
3: Ja, ikke datta den. Den tok i meg Bibel gokkjøla sotton.
2: Du skal høre, for alt håp ikke ute.
3: Som kakka kullad. Båt døyva ille manna metta.
2: For også hos deg står Jesus utenfor og banker.
3: Kom et deg du. Du veit mye galt hva Jesus åkker på elde.
2: Derfor bekjenn dine synder.
3: Denne, du er der stor sutt og død.
2: Gjør opp din sak med han og slipp han inn i ditt liv.
3: Kjell ikke du er så sunne, ja. Løyte så du ærlig med sisse.
2: Hør ikke hva verden sier.
3: Alle gula, meg gjelder mitt delke.
2: Eller hva flertallet mener.
3: Tenke meg ene lokko øyvilde.
2: Men hør Guds ord.
3: Måtte gula i mille sani.
2: Johannes oppenbaring 7.14.
3: Johannes almostosas kyrkje kapitlet snedjenflokka verset.
2: Dette er de som er kommet ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod.
3: Dale sik, eller båten, olkos den store adestos av siste, ja si leppast sin bygde sitt, ja dokkan deg velka din labba vara i boktum.
2: Disse skal nå få være under Guds nåde.
3: Si ordet talleket i mille arm og voldem.
2: De skal få se et stort lys.
3: Si kan ikke pese høy ni store tjokasa.
2: I Gamle Testamentet er et lys et bilde på Messias.
3: Bores testamentet le tjoka da kovida Messias.
2: Også et bilde på håp og evig liv.
3: Mættei okta góva tóivakis ja agalas ellima.
2: Det står i Esaias 42.6.
3: Det tjóta tjóla jóvun Esaias luchten ja jälukin uppi kapitlis kuda versas.
2: Jeg vil gjøre deg til et lys for hedningene, fordi du følger mitt ord, sier Herren.
3: Mun eikon takka tu tjókan bakinita. Kolon tahtu tjovu herra saani mai son telaka.
2: Da må vi ikke godta det Bibelen kaller for synd.
3: Talle miekalka tohki ta mai Bibel kohtjoda suddun.
2: I Johannes 8.12 så står det.
3: Johannes evankeliumis kapsat kapitel skokten blokka verset 20.
2: Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
3: Munnen mail mi tjokas, som kohte mu tjovu, ikalka vatjuli saunjada sa siste, mutte suskalkala ellin tjoka.
2: Derfor kalles Guds folk for verdens lys.
3: Denne kohte tjovu, i vil ara måtte. Mayen mi tjoka sin.
2: Og Jesus sier til sine disipler i bergprekkenen.
3: Og Jesus selka så mahta jeg gje varre sarnis.
2: Dere verdens lys.
3: De lette meg med tjokas.
2: For det står at dette lys skal komme til deg.
3: Kala tjokkja tjallu, men da tjokka kalka båti tullos av.
2: Ja, det det han gjør også denne julen.
3: Jo, det just det han som takka meg til deg, jovløyt.
2: Uten at Jesus blir vårt lys.
3: Just Jesus i kjøttet min tjokken.
2: Så kan heller ikke vi være et lys for andre.
3: Det mye sattelig tjokken sin ære, Jim.
2: Å være et lys i denne verden ikke noe vi kan bestemme oss for.
3: At det lærker tjokken sin damme, Jim, mister henne. Tjokken meg sattelig mer i ditt.
2: Nei, vi det i kraft av Jesus.
3: Vi lett den Jesus famo bok dem.
2: At han i vårt liv.
3: At det sånn le min ellim.
2: Hvordan kan jeg vite at han mitt lys?
3: Må sakta mot det, de har sånne må tjokas.
2: Jo, jeg får se at alle mine feiltrinn, fall og mangler har han tatt bort.
3: Jo, må bæsan øynia, må påstå lafkit, kachan, ja, vajlit, tale, jælke jo von eret.
2: Sletta det ut.
3: Ai, på sikko jo von eret.
2: Da han nagla det til korset på Golgata.
3: Den legger sånn russinavle jo i Golgata alde.
2: Han har sona det hele.
3: Sånn en gilla olla sitt han.
2: Jeg skal slippe å plages med det jeg har gjort.
3: Mon inkalka givsid over denne meg monen dagen.
2: Da får vi oppleve vekst i menighetene.
3: Dalle mi vasi hit at serve godt i meitai ådanit.
2: En sunn og sann vekst som ikke menneskeskapt.
3: Og da dervas jeg dåta, vajas hokse jo med heil hål på søvniden.
2: På grunn av tiltak, strategiplaner og underholdning.
3: Takkar aiko morsait, ja meitai. Så at det spiller med bokten.
2: Nei, seieren og veksten ligger i hans ord og i hans budskap til oss.
3: Ja, vet du, jeg ordene mitt takkel. Læs og sa han i syste. Mille mykje i sarn og jorden.
2: For se hele verset 6 i Jesajas kapitel 9 bevis på dette.
3: Og gætja opp av versja kuchta, Esaias kapitel 8, lær dårest og stas.
2: For et barn oss født, en sønn oss gitt, herredømme lagt på hans skulder, og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste.
3: Da slokka mi, gå okta mann alle mitt i regalen. Og da barnile mykjid i andujovun. Konakas vota le su olki halde. Ja songalga ojo nama auto radadi famulas ikmil agalas ahti rafi konakas.
2: Her det Gud som subjektet.
3: Das le ikmil mille da kvotas.
2: Det Gud som har gitt oss dette barnet.
3: Det ikke mye at han mye damer.
2: I dette lille hjelpeløse barnet alt gjemt.
3: Han var noe som han hadde ikke lavet bort trykk og jorden.
2: Fra fødselen av.
3: Jo, røkka demes.
2: Der herredømme lagt på hans skulder.
3: Godt kan ikke svåte eller bygge jobben så ålk i halen.
2: Allerede julenatt.
3: Jo, alle jula igjen.
2: Det kan vi lese om i Jesaja 7, 14.
3: Da vi satt til lukka her, sa jeg, slukte kyrkje kapitlet gjennom plukka verses.
2: Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, en jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en sønn og gi han navnet Emmanuel.
3: Denne herra tatt og addi tykke tannmerka. Kirket neide røkka tatt mana. Ja som galka røkka tatt i barni. Ja addi sunni namma Emmanuel.
2: Hva vil det si at herredømme er lagt på hans skulder?
3: Det må ikke ta maks at det går noe svårt til å bygge over så olk i halva.
2: Jo, at han har fått all makt i himmel og på jord.
3: Jo, da har det sånne påfam og ordjon allmessige ærne med all dem.
2: Det står i Daniel 7, 13 og 14.
3: Det står jo Daniel Girgis kyrkje kapitel skolmen plukket henne gjennom plukket verset.
2: Fremdeles så jeg mitt nattlige syn og se en som lignet en menneskesønn kom ned fra himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dagen og ble ført fram for han, og det ble gitt han herredømme, ære og rike, så at alle folk etter og tunger skulle tjene han. Hans herredømme er evig, herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.
3: Ein ena mun. Sætna da sa bokte tjoka. Jeg gertja. Okta mi sulas tahta olopo barni. Bohta palvai siste. Som bohta tan porrasa lusa. Teki porrasa lusa. Ja febredo su outi. Ja suunnil le antojuvun konakas vuotta, kunni ja riikka, nuo puholommat, uosohkakottit, uotte saanit ja kielat, kalike palvelis suu. Suu konakas vuotta le agalas konakas vuotta, mi i kossike nogaa. Ja suu riikka, nää riikka, mii ei kossike mana lahpo jokmai.
2: Det forstår Jesus fram etter sin lidelse og død på korset og sier i Matteus 28,18.
3: Tegne tjortju Jesus outen, så killa musa mannil ja jäämima mannil, ruossa alde ja tälkka Matteus 23. kapittel 23. vers.
2: Men jeg har gitt all makt i himmel og på jord. Denne makt vant han på korset.
3: Den famo vurti son rosa alden.
2: Derfor skal han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste.
3: Tänk kalla kassa kohtoo.

0: Mine to namma, jede vastida enkel, mo nammale avto.
1: Hvorfor kalles Guds barne Jesus et under?
0: Manne da, ikmila manna Jesus kohtelovo avton.
1: Jo, for alt ved han et under.
0: Jo, ko påso bokte le avto.
1: For deg og for meg.
0: Dunje, ja, munjem.
1: Jomfrufødselen.
0: Deita regadajamis.
1: Oppveksten.
0: Bajas sjøbden.
1: Vandringa med sine disipler.
0: Vatjur lusso mahta jeddikon.
1: Hans lidelse og død på korset.
0: Så gilla musje min rosa alde.
1: Oppstandelsen og så videre.
0: Bajas sjøtjele mi ja noen vita sett.
1: Ja, alt var et under.
0: Jo, på lei og avto.
1: Alt det han gjør og sier et under.
0: Og meg som takker, ja meg som delker, det avto.
1: Å forstå dette må åpenbares.
0: At det er almoste, ditt og førte almoste vårt.
1: Og det skjer bare ved den hellige ånden.
0: Ja, det da behovet dusje, da han passer i vøyne bokten.
1: Det andre som står er rådgiver.
0: Da nå blir vi gjort i dag, le rade adding.
1: I Jesajas 11:2.
0: Da gjort jo Jesajas lukte også en plåka kapitlet opp i verset.
1: Og Herrens ånd skal hvile over han, visdom og forstands ånd, råds og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for han.
0: Ko herra vojna kalka vojna di so patjel, visi svohta ja jermalas vojna, radi ja nanos vojna, ta vojna ki anta mahtu herra pirra ja palu pirra sonjen.
1: De som tar imot Jesus har dette som kjennetegn.
0: Sikke hos deg valgte Jesus og ledes takker av det merken.
1: Jesajas 54:13.
0: Jeg tror ikke Jesajas lukte viktig og gynelige kapitel i skolpen og plukke verset.
1: Alle dine barn skal være lært av Herren. Og dine barns fred skal være stor.
0: Båttu, mana, skal ikke hoppe herras. Ja, du mana et rafi, skal ikke la storis.
1: Og dette gjentar Jesus i Johannes 6:45 og Salme 32:8.
0: Ja, da antakertu ha Jesus. Johannes evangelium i skoda kapitelist, jeg vil ikke videre verset. Jeg sa på kolmologin oppi kapitelist, kaksa verset.
1: Jeg vil gi deg råd med mitt øye, sier Herren.
0: Mun tahtun at det radi mot kjenni bokte telka herra.
1: Problemet for oss mennesker er at vi på egen hånd aldri klarer å se det rette.
0: Hva til svåta mitt i Olmøye, lærte meg gosse gersalta med naga høy nitt an røftut.
1: Eller gjøre det rette.
0: Tegge takka tan røftut.
1: Selv med mange års nærvær.
0: Vekko olujagi la solakka.
1: Og vi er helt avhengig av den hellige ånd.
0: Komille, eipasta sa kjentne jo om bassi vojning.
1: For han være vår rådgiver.
0: Besak og sånn lek min radadi.
1: For det er det han vil.
0: Fenne god alle dag meg sånn halig da.
1: Det neste han kalles for er veldig Gud.
0: Det er noe vi mann inn sånn kort, så da le famolas ikmilin.
1: Her ser vi at han er noe langt mer enn et

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart en fast åldraprogram.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag skriver vidare på Josva, Girgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 7.
1: Det är en sista kapitel.
0: Nu får vi höra om ett nederlag.
1: Det är mig kullat att spärsa.
0: Sist hörte vi att det intog Jeriko.
1: Man måste kolla med hur sig vuxte valde er ur Jeriko.
0: Men nu sker något underligt.
1: Mutta ei juoka mu auttules mitä vauva.
0: Te vaan uudi ikä hade regnet med.
1: Juoka maitsi eilen opa valden kemeltä.
0: Vi huskaa osa vuodan di fik höre.
1: Me ei muista ehkä sen me kuulemme maitsi kullallekke.
0: Di skulle ta sig vare så di ikä fik lyst på noa de ban lyste gutts.
1: Ate si kallekke varu ja teis valti maitsi tämän karru tuvunua mis.
0: Osa vaara in se fik lyst til det.
1: Mutta ei jälmokin okta kiotsui tämän mielen.
0: Och så förte han därmed olycka och förbannelse över hela Israels folk.
1: Kan du all bokti som lyckas vara jagarud och sa opa Israel allmokala?
0: Slik är det möjligt också i vår dagar.
1: Nu lämna inte dig väljöles tappe mina ikis.
0: Innan den troende församling.
1: Där jag skulle servala gräng.
0: När det finnes nu bannlyst gods.
1: Gav nu ju vad akar garudun åkmalat.
0: Då kan det utsluka onnen.
1: Det är tahta chaska di huinja.
0: Och istället för Guds välsignelse kan det bli förvandelse.
1: Ja, ett mela borde se ut när så satcha i chanta garrudus.
0: Här har vi mycket att lära.
1: Ja, slä nu olu maj mi ohpat.
0: Och nu ska vi läsa om detta.
1: Det är mig aiku lohkat ambirra.
0: Vi börjar att läsa det första verset.
1: Alkus lohkat vuostes versen.
0: Israeliterna var trolösa och förgrep sig på det bannlyste gods. Den som tog av det var Akan, sön av Karmi, som var sön av Sabdi, Seras sön av Judas stamme. Da flammet Herrens vrede upp mot israeliterna.
1: Mot Israel manat män och icke oskall mäter ut egna garodobon och malakain. Akan, Karmi partni, Sabdi partni, Serahat partni, Juda sohkakottis valttidan karutuvun okmodakas ja herra morri tsahkiri Israel maanaikustan.
0: Detta verset fortäller oss att Israels barn begick en synd.
1: Da verset muistella mikki att Israel maanet tahki suttu.
0: Men det står ju att det var bara en man som gjorde det.
1: Maanmukin tjöjä tälleidu sjokta midakaja.
0: Vad fortäller det oss?
1: Maj muistella da mikki.
0: Hela folket måste lida på grund av han.
1: Att det bort av alla måste ta gilla ständigt.
0: Ja, det är allvarligt det.
1: Ja, det är dåligt.
0: Och slik talar också Guds ord.
1: Ja, nu sa det, nu måste jag i milsa.
0: Det var inte bara den gång vid Jeriko det skedde.
1: Eller du skedde alla Jeriko att det tappa huvud.
0: Och nu ska vi höra vad som då skedde efter att han hade syndet.
1: Ja, det är med. Talgulla te mitä poi mangi kusuni suttuun.
0: Vi läser versene 2 och 3.
1: Lohkas nuppi ja kolman versen.
0: Fra Jeriko sendte Josva noen menn til Ai, som ligger nær Bet-Aven, øst for Betel. Han sa at de skulle dra opp på speidelandet der, og mennene gikk av sted og speidet i Ai. Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham, «La ikke hele herren dra dit opp. 2,000-3,000 mann kan dra opp og ta Ai.» Du trenger ikke å bry hele folket med det, for de er ikke mange.
1: Ja, Josva volka i olk meit, Jerikus aiei. Mille vet av en valtes betele nuorteris. Ja son telki sikkim. Manne pajas ja iska ikke hernemam. Ja olk mat manne pajas ja iska ikke ai. Ja si pohti rohtat Josvalu sajatele, ja olet yhti puhalle muka manna pajas. Tietysti se kohtelee 3,000 olomarvumanna pajas ja chaskit aihe. Ale vaivii puhalle muka lohko tasko sille harvat.
0: Har du hört om noen som är hovmodig?
1: Ja kun kullan kuitenkin lakkar meille tjävlastalle.
0: Ja for var det ikke nettopp det vi hørte her?
1: Ei kullan aistodah mida astal kullo.
0: Og det hender at vi mennesker faller i en slik grøft.
1: Ja, det tappa vart mi gahtja tekka roggai muhtumin.
0: Vi har tidigare sagt att Jeriko det är bilde på världen.
1: Och det lämmit alla kanat Jeriko le majin mi kova.
0: Og da kan vi se at denne byen Ai, det er bildet på kjødet vårt. Og det er vel kanskje av og til at vi tenker slik.
1: Ja, vet ikke det nå at vi måtte med guttet sitt.
0: Å ja, vi skal seire over vår egen onde vilje. Eller om vi skal si det slik, vi skal klare å seire over vårt eget kjøtt.
1: Det har jeg gitt med dette at vi skal seire over vårt eget kjøtt.
0: Israel folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet.
1: Israel folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet.
0: De hadde jo seiret over Jeriko. Men vi vet at det var jo Gud som hadde gitt dem den seieren. Men en kort tid så trodde kanskje Israel at det var de som hadde
1: seiret.
0: Og så sendte altså Josva noen menn og skulle se inn i denne byen som heter Ai.
1: Ja, nå hadde Josva Morten og meg tok iskallet da han ga opp på mille mannen med Ai.
0: Og så hørte vi her når de kom tilbake. De sa til Josva, du behøver ikke å bry hele hæren med å gå. For denne byen er ingenting sammenlignet med
1: Jeriko.
0: Send bare 2,000-3,000 mann, det er nok det. De er så få at vi tar dem med en gang. Hør nå her i vers 4 og 5. Så dro da omkring 3,000 mann av herren dit, men de måtte flykte for mennene fra ei. Fiendene drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbrudden og hogg dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. Det fløy bort som vann.
1: Det var det. Kolme tuhaa olma arvu alemmukis tuhko. Muhtu se vetsi bahterit ai olma haut. Ja ai olma kodde kuhta. Jäljä lohkai olma arvu siin kaskas. Ja tuoti teki siin pusta julkku peälte. Kitta jälkiluntum vaihkiraatsei. Ja siin chaski siin raamatakat. Ja tässä sorakanekke alemmuka laajemmuun. Ja ta chattai.
0: Israel ble slått av mennene fra ei og skjønte ingenting.
1: Israel er gitt med dem meitige ras, gå ei og løp med sin kjøsken.
0: Du og jeg blir ofte nedkjempet av vår eget kjøtt.
1: Jeg nå gav om hun er unna til meg, jeg kjemmet løndole meg, mine mi såhret.
0: Vi som trodde at vi var sterke.
1: Ja, mi gode dag, men nå gjør han jeg kjemmet.
0: Og så faller vi.
1: Ja, det vi gjør det litt.
0: Det er kanskje noen andre også vi har sett på.
1: Ja, det vil meg ikke kjenne her, jeg.
0: Vi trodde de var sterke.
1: Ja, da er vi måtte lekke gjøret.
0: Og plutselig så har de falt.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Israelittene, de var ikke klar over sin svakhet.
1: Nå er israelittene kjære, at den er ikke så hett jo på dem.
0: Og er det ikke slik med oss også så mange ganger?
1: Ikke, da måtte vi ikke samme lekke.
0: Paulus, han var tydeligvis klar over sin egen svakhet.
1: Måtte Paulus kalle visse litt alt i den er ikke så hett jo på deg.
0: I Romerne 7 sier han slik.
1: Romerne skriver i 6. kapitlet til kanal.
0: For jeg vet.
1: Ja, men det er den.
0: At i meg selv, det vil si i mitt eget kjøtt.
1: At det må jeg kjenne siste, eller det må gå at det må lønne seg åtte siste.
0: Der bor da ikke noe godt.
1: At det oppe kan gjøre om ikke boet.
0: Viljen har jeg.
1: Da, du må skal ikke.
0: Men å gjøre det gode makter jeg ikke.
1: Måte da, hva da vi både lade, må skille faen.
0: Har du funnet ut at du ikke har tilstrekkelig med styrke eller kraft i deg selv?
1: Lekkodan får meg kjenne at jeg du sett. Nå er du fatt mot i saltet.
0: Du kan ikke leve det kristne livet.
1: Nå er det, da ni sa at det er litt kristne kjellig.
0: Men det har heller aldri Gud bedt deg om å gjøre.
1: Må du gi, vil han dekke den godt som du dekker.
0: Gud ønsker å leve det kristne livet gjennom deg.
1: Må du gi, vil han ikke kjellig, du kristne kjellig med kjellig.
0: Når Paulus skrev her i Romerne 7.
1: kun Paulus challada romalaiskirje 6 kapitelissa.
0: Att det inte var något gott i hans gamla natur.
1: Att det så bara luntusis till miski burit.
0: Ja, så uppdagade han också att det var ingen kraft i hans nya natur.
1: Mutta det som får man sig mig till att i världen så ålda luntuskele miski famuit.
0: För den nya naturen, den önskade att leva för Gud.
1: Den är godat ålda luntukele halidus i alle hypminin.
0: Men den nya naturen hade inte kraft till att göra det.
1: Mutta i den allmokinen das fatmulasam.
0: Men i Roman 8 blev vi fortalt om Guds helige ånd.
1: Romalaiskirje 8 kapitlet muistere vi passivoinne pirra.
0: Och det är bara när vi är fyllt med den helige ånd från Gud själv.
1: Ja, där är det sälle kom i passivoinne ajtmelis altisle teutujuvun.
0: Att vi kan leva det kristna livet.
1: Dallele ahtimi sahti helli kristalle sällimun.
0: Vi läser vidare här versen 6 och 7.
1: Ja, loka den kudaje tjihti versen.
0: Josua de eldste i landet flerret klærne sine og kastet seg ned med ansikt mot jorden foran Herrens kiste. Slik ble det liggende helt til kvelden, og de strødde jord på hodene sine. Josua sa, «Å Herre Gud, hvorfor førte du dette folk over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes vold, og la oss gå til grunne? Og om vi hadde blitt på den andre siden av Jordan?»
1: Josua ga ikke disse bygte sitt selv og gitt de voldet som måløs alle hjertene mitt. Herra arka uti gitta ehti ratchai. Ja sonja Israel vuorasas si posku hekki muolta sinu aivisi ala. Ja Josua telki. Voi herra itmiil manni lehton tätte tolvun taan ala muka jurdan rasta. Addin vaaras min amurihtele chai kihti. Mikki ei hevane. Varmi lehti lyksimet tuhtan jo orrut tuon pelti jurdanan.
0: Och denna klagesangen har vi hört för.
1: Det kan vara jag låsa mig alla kullan orden.
0: Men nu sjunger Josua också den.
1: Mot all laulu vill Josua nejan.
0: Det var inte den klagesangen han sang i öken.
1: Må jag lägga då att vad jag låsa mig som mäktig laulu.
0: Men nu sjunger han alltså den.
1: Mot all laulu som dagstolan.
0: Och han synes nog att han har grund till det.
1: Jag tror mer att hörru att det så ska lämna inte i aggala samt.
0: For han kan ikke forstå hvorfor de tappte dette. Så han river klærne sine i stykker og roper ut. Ja, vi leser det. Han ropte i versene
1: 8 og 9.
0: Hør meg, Herre. Hva skal jeg si når Israel er slått av flukt av fiende? Nå kan han nære nå alle de andre som bor her i landet for å høre om dette. Da kommer de til å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?
1: Kula mu herra, mai kalkan mun telki manni go isalle jorokalen selki suva sala cheskuli. Ja kana nihtale chat, ja puhe nanas jojotan kulla. Ja se aiko min pirasta ja eero sihku minna maa äänämis. Ja mai aiko tontalle tahkat tustora namainat.
0: Det var förtvivlelse hos Josua denne gangen.
1: Valle Josuas ehpalus sa.
0: Är det inte nästan som man vill se som folket sa till Moses?
1: Eikö ole mästä samma sulliko mot Moses i telkin.
0: Varför har du gjort dette imot oss?
1: At en mann er lett om dagen da min vostein.
0: Men nå skal vi høre hva Herren svarte Josua.
1: Og da er vi galt ikke kullet, men Herre vaste da Josua.
0: Vi leser versene 10-13.
1: Jeg lukker lukket av verset, skulle man opplukke av.
0: Herren sa til Josua, reis deg opp, hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? Israel har syndet og brutt den pakten jeg bød dem å holde. De har tapt av det som var bannlyst, stjålet det og gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan ikke israelittene stå seg mot fiendene. De må flykte for dem, fordi de selv er kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp, la folket hellige seg. Si til dem at de skal hellige seg til i morgen, for så sier Herren Israels Gud, det finnes bannlyst gods hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot fienden før dere har fjernet det.
1: Det talte Herre Josva. Tjodjel, manne løytaton, novolas, domodo jala. Israel er suddoen, jeg bachel dropan mulicht, du maimon sikki jeg gochtjel. Sille valdan den garrodomon oppmodakas, jeg sille soladan, jeg sille tjehkan, jeg sille bitchan dansin kalvuset kaski. Ja Israel maana heikalka mahti, pihtisin vasala tjeesik, modu jouttas, sikaliket jorokalit selkkaset, sin vasala tjeesik kuului, kasko sille shaddan garrodosavollei. I monaikku sahtan läht diini mil. Justi ehpet eire hävotan karruduvun oami kaskastet. Chuotjille, jo basu halap muka ja tälke. Basu ehki heje ette ihtachi. Tasko nuu tälkka herra Israeli, mil karruduvun ohmoda lähtu kaskas Israel. Ihton galka mahti pihti tuvaisalatseita modu jouttas. Oudalkoi eire jaukai tämän karruduvun.
0: Josva visste ikke at Israel hadde syndet.
1: I Josva det han er Israel i sunden.
0: Og så var det bare en mann som hadde gjort
1: det. Ja, det er jo ikke åkta olmos militan takkan.
0: Det skal vi få høre siden. Men hvis vi tenker på dette som skjedde, som vi kan lese i Apostlenes gjerninger 5.
1: Mot å gjøre meg, hva har jeg gjort det som jeg kjøtt i Apostlenes gjerninger 4.
0: Det var et ektepar.
1: Hva slukta var det?
0: Det var Ananias og Safira.
1: Ja, det er Ananias, jeg tror ikke Safira.
0: De hadde solgt en åker.
1: Så det ikke velt uvåten.
0: Og så ble de enige om at de skulle stikke til side en liten del.
1: Ja, det sa jeg, så var det ikke at det var ikke valgt, hun ble også ikke las evigt.
0: Og så løy de for apostelen Peter.
1: Ja, det gjelder ikke Peter Aukes.
0: Først kom mannen frem.
1: Alkos borta isihouten.
0: Og så kom kona.
1: Ja, borta arka.
0: Og Peter spurte de begge to.
1: Ja, Peter gjør deg opp og sjekker.
0: Var det for denne del der solgte åkeren?
1: At deg går heit og dan og si åttes, meit deg at deg bortige dan velto.
0: Og begge svarte, ja, for denne del var det vi solgte åkeren.
1: Jeg går opp og sjekker hva stik at deg dan og si åttes, så votigam.
0: For de var blitt enige om å lyge.
1: Så jeg ikke så på den gelistiske.
0: Det er alvorlig å synde.
1: Det er det dårligste å ha til sunddøyt.
0: Men det er enda mer alvorlig å bli enig med et annet menneske om å synde.
1: Måte det vel ha vært at så på ditt ære og min sunddøyt.
0: Den første menighet, de var våken for slike synder.
1: Da første serve godt i sin lekke hod godt og i halte dager suttung.
0: Ja, det ser ut som de også var våken for skjult sin.
1: Ja, meitai, godt og kjøtt, kikk og jobben suttung.
0: For Peter talte ved den hellige ånd.
1: Peter sa at nå, gambass i vognes.
0: Dere har ikke løyet for mennesker, men for Gud.
1: At eppe deg lykker i stengal, og løp mye hotes mot høy, min hotes.
0: Og så falt de død om begge to.
1: Jeg sa i gattjegget, jeg gjør mye gav opp på sjankat.
0: Det er noe av det samme vi leser om her i Josvas bok.
1: Jeg gjør ikke lasle, mette jeg samme meg med Josva givet lukket.
0: Og når vi tenker på den første menighet.
1: Jeg kommer gjort den vårt serve godt i byrre.
0: De var våken for synd.
1: At jeg sier ikke godt i kjeldet sutt og omtus.
0: Da må vi spørre hvordan er det med oss.
1: Det er for at det her er helt i nemmen av mykken.
0: Er vi våken for å ordne opp slike synder?
1: Lekker mye, godt og helte, nå har jeg ditt ei suttet.
0: Eller finnes det bannlyst gods iblant oss?
1: Må jeg gav noe meg til Garros og med min gaskas?
0: Herren hjelp oss til å ordne opp i dette.
1: Her er verket min vei med den kjeliket.
0: Så vi kan få lov å gå videre frem på troens vei.
1: Må jeg med verset. Manna vita seppe hosku valga mjeltem.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk med Josva og Israels folk.
1: Ja, nu behøver vi galga kulla mokkjava Josvain jatto alamukin.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Dal gittit gittot nabai votes.
0: Le vel.
1: Hele deravann.